kada dernek utihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.